0: Där har du Billie Eilish med Birds of a Feather. Och här i P4 Skaraborg så har du nu en nyhetsminut från Ekot med Gustava Söder.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.
0: Där har du nyheterna i Ekot på en minut.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
4: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar

0: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Med start måndagen efter midsommar. Vi hörs!
3: Och vi är så glada för att vår P4 Skaraborgs Carolina Blad är en av programledarna. Hon är med oss här under morgonen och snackar upp programmet som drar igång nästa vecka.

0: Ja, det vi har Unwritten med Natasha Benningfield här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio, där du ska få en trafikrapport lite längre fram här i programmet. Men nu så blir det en uppdatering med Kajsa Linnea Holmqvist. Först om MS-sjuke Henrik i Tibro,
1: som mister assistans efter tvärvändning. Första juli mister MS-sjuke Henrik Gran sin personliga assistans.

0: advokat och ombud för Henrik. Hon säger att Tibro kommun inte kunnat ta fram underlagen för det är ett beslut som först gav honom rätt till assistans.
1: Jag har inte varit med om att ett ärende hanterats på det här sättet tidigare. Alltså att det saknas underlag, att vi inte kan veta hur man har kommit fram till de bedömningarna som har gjorts.
0: Hon menar att det försvårar hans möjligheter att få rätt i domstol. Henrik har överklagat men nyligen kom besked att han inte får behålla assistansen under den juridiska processen.
1: Jag är mycket kritisk till att det saknas underlag. Det är en del av hans överklagan att få argumentera för att behovet av hjälp inte har förändrats och att det rimligen därför borde fortsatt finnas en rätt till assistans.
0: 1 juli tar hemtjänsten över omsorgen.
2: Tråkigt, det blir ju ett vårdpaket här i min lägenhet. Så är det.
3: Tibro kommun vill inte kommentera med hänvisning till att det är ett individärende. Reporter Per Engelbrektsson. Polisen utfärdade förebyggande vistelseförbud i Tibro centralort och ett antal områden i Skövde kommun mot 2 män i 20-årsåldern i början av juni. Nu har en av männen åtalats för att ha brutit mot förbudet. Han ska ha befunnit sig i centrala Skövde där en polisman har sett honom. Vid midnatt fick räddningstjänsten in ett larm om en brand i Karlsborg, det rapporterar SLA. Det var då en husbil som hade tagit eld. De på plats ska ha släckt med pulversläckare, men husbilen ska ha varit totalförstörd enligt räddningstjänsten. Inga fordon eller personer kom till skada. Barnens hälsa och välmående och sociala medier. Det är det som föräldrar i Sverige oroar sig mest för inom framtiden, enligt en undersökning från försäkringsbolaget IF. 43% av föräldrarna oroar sig över hur sociala medier ska påverka deras barns mående och sociala liv.
4: Ja, där har du nyhetsuppdateringen i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Kajsa Linnea Holmqvist är det som står för de sändningarna idag. Fler nyheter hör du precis när du vill i appen som heter Sveriges Radio.

0: framåt eftermiddagen och kvällen blir ändå en hel del sol. Och dessförinnan strax under 20 grader.
1: Mm, och det kommer blåsa på lite grann, eller hur?
0: Ja, en västlig vind, lite friska vindbyar på det också.
1: Mm, vi tar sjövädret också.
0: Ja, då har vi väst eller sydväst. 4-9 meter per sekund, eller på Vänern kan det vara upp mot 10-11 meter per sekund lokalt i eftermiddag.
1: Mm. Du, då tar vi oss in på morgondagen då, midsommarafton.
0: Ja, det blir en hel del sol imorgon kan vi börja med. Det kan passera lite moln också, men det ser ändå ut att vara mestadels uppehåll från dagen.

0: Coldplay där med Fix You. Vi får lämna er för den här gången, för nu så måste vi bara ta och prata om det som alla undrar över. Vädret. God morgon, Hilda Westberg på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men vi tar och river av den här dagen snabbt. Det blir lite molnigt och lite regnigt och lite uppsprickande väder på eftermiddagen. Förklara.
1: Jajamän, molnen kommer att spricka upp allt mer här, så att

0: Det kan passera lite moln, men det ser inte ut att vara någon direkt nederbörd från dem.
1: Mm. In på midsommardagen sen då, som är lite extra speciell i år med tanke på att Sverige spelar sin andra fotbolls-VM-gruppspelsmatch då mot Nederländerna. Vad väntar där? Lite dunder och brak eventuellt ju.
0: Jajamän, vi har en front på ingång och på den ser det ut att vara både regn, skurar som lokalt kan vara kraftiga och sen ser det också ut att vara en del åska på det här. Så lokalt kan det också vara kraftig åska.
1: Överlag där på lördagen då?
0: Ja, det är ostadigt. Mm. 25-26 grader, ganska varmt, men en hel del skurar. Och sen då den här åskan också som kommer både på förmiddagen och sen senare på eftermiddagen och kvällen kan det också komma en del åskskurar.
1: Mm. Vi önskar en glad midsommar, Hilda Westberg.
0: Tack, detsamma.
1: Ja, och läge kanske ta och ringa upp någon och kolla hur det är med det där. Ska man dra ut tvn om det Oscar? Många som funderar på det nu. Vi tar oss vidare i alla fall. Drömöppning för England i VM. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
2: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
3: Smart, snabb boll i djupled. Och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in. Gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek! 3-2 till England! Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose, we're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
3: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter här Gustav Renke Skog, Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
1: Ja, men vi ser också grattis till Kongo då, som lyckades stå pall mot Portugal igår och fick med sig en poäng. Bra jobbat. Vi släpper sporten nu, kollar till trafikläget, minst lika viktigt en sån här dag. Innan allt drar igång med Malte Flensén så händer det andra saker där ute på våra vägar, lite vilt bland annat.
8: Det stämmer, det är tidigt på morgonen, då händer sånt. Riksväg 26 där Skövde Tidaholm innan Acklingakorset. Där ska det tydligen vara ett rådjur på fel sida om viltstängslet. Så ha lite extra koll där. Sen kan vi också prata om Åsenkorset, riksväg 47 i Vara där. Så är det ju ett broarbete som pågår och det kan lätt bli kö där i den här morgontrafiken. Så håll

0: också gjort fotbolls-VM-musik. Låten heter Det ligger något i luften. Det blåser upp till midsommarafton, midsommarhelg. Jordgubbarna är ju hett eftertraktade. Och ni är många som undrar såklart, hur blir det med dem i år? Hur ligger vi till? Här i Skaraborg så har vi pratat med odlare som ändå har sagt att hoppet är inte ute. Vi hoppas på lite sol. Det finns gubbar, men det är ju precis som hela landet. Inte lika många av dem i år, vilket beror på väldigt många olika saker. Vi tar ett litet Sveriges-svep, tänker jag, med hur rapporteringen låter just nu. Och vi börjar först nere i Kristianstad-området.
1: Smakar det så kostar det, i alla fall när det gäller midsommarbordets drottning, jordgubbarna. Mats Agnelius, som driver självplock på Bjärrebär, tipsar om vad som är rimligt att betala för bären.
2: Längs vägen skulle man väl kunna tänka sig 60-65 kronor. Och det kommer ju vara brist också, det vet vi. Och det kan ju bero på att det har varit frost i maj. Så de första bären fick en smäll där. Det blir mer och mer för varje dag.
0: Mm, det har ju varit en riktigt svår vår för många. Även då för Mats Agnelius då, som P4 Kristianstads Carolina Ullbrand träffade där. Just nu så känner jag själv att jag typ kommer betala det jag behöver betala för de där jordgubbarna. Mest orolig för att få tag på dem där imorgon. Men vi får nog ta med oss de här grejerna lite framåt också vad gäller jordgubbarna. Att det kanske inte bara är en engångsföreteelse. Så här låter det i P4 Kalmar då när de träffar Pelle Hermansson i Borgholm.
3: Pelle Hermansson säljer jordgubbar i Borgholm och berättar att det är färre jordgubbsproducenter idag. Samtidigt har kostnaderna ökat, vilket minskat vinstmarginal för odlarna. Men det finns fler anledningar.
4: Det är bristen på plockare. Det är inte som förr att polacker och rumäner kom hit och tiggde dem och få jobb. De har annat att göra idag. De har fått det bättre själva, och jag menar, jag hade inte heller om jag inte hade behövt gjort det.
3: Men alltså, om det fortsätter så här, kommer jordgubbarna till slut vara liksom en liten smal delikatess för bara de rikaste i framtiden?
4: Jag är nästan orolig för det faktiskt.
0: Mm, så det är, låter alltså från jordgubbsförsäljaren och odlaren Pelle Hermansson då, när han pratar med P4 Kalmars Annika Ilmoni. Ja, inte helt lätt det där, en ekvation som vi kommer behöva lösa framåt ifall vi vill fortsätta ha de där goda röda bären till ett bra pris både för försäljare och för odlare och för oss kunder.

0: Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.
1: Det här är P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, den här morgonen så hör du om MS-sjuke Henrik Gran i Tibro som nu blir av med sin personliga assistans efter en tvärvändning. Här hör du hans syster Susanne Karlsson om hur detta kommer drabba hennes bror.
3: Ja, för det första så blir det ju en trygghet som försvinner, och i Henriks situation så det är ju inte så att vi har något emot hemtjänsthjälp utan i sig, utan det är ju det att det inte fungerar i Henriks sjukdomssituation, utan han behöver de som kan se vad hans behov, läsa av hur hans dag ser ut, när han orkar saker, inte orkar saker, och det kommer ju vara oerhört svårt att täcka upp.
0: Susanne Karlsson, Henrik Grans syster alltså. Henrik, som du kan höra där i appen Sveriges Radio under fliken lokalt, också ombudet som har en hel del kritik mot Tibro kommun, som har avstått från att kommentera.

0: Murder on the Dance Floor med Sophie Alice Baxter.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Ja, men då börjar jakten då för mig i vårt stora musikkartotek för att se ifall Mondos nya låt kanske redan ligger inne. Så att vi kan lyssna på den här fram i morgonprogrammet dagen före midsommar. God morgon på dig förresten.

0: Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
1: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
2: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
3: De gör vad de kan, så att säga.
2: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
4: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
0: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
5: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
7: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
8: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
9: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
10: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
6: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här är Jakob Forsmed.
11: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
6: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
12: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
6: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
13: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
0: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
14: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
15: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.

0: Niklas Strömstedt där med Oslagbara, och då hör ni P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Emil Andersson heter jag, som är ditt morgonsällskap. Ekot nu med Gustav Söder, och du kommer få höra om vårdköer.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger han.

0: och premiärminister Ann Starmer. Nina Banner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
2: Och du hör de nyheterna i din favoritkanal, hoppas jag att det är. P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Emil Andersson heter jag, strax så ska du få dina lokala rubriker, men före det... En koll på trafikläget. Och Malte Flensén, vi har ett rådjur där ute.
3: Ja, det har vi på riksväg 26 mellan Skövde och Tidaholm, där innan Acklingakorset. Där ska det finnas ett rådjur på fel sida viltstängslet, så tänk på det när ni åker där och sakta in och håll lite extra utkik där på riksväg 26 Skövde till Tidaholm. Kan också passa på att nämna riksväg 47 där Vara Åsenkorset, där de håller på med broarbete, så det kan vara lite långsamt att ta sig förbi där på morgontrafiken. Så bron över E20 där riksväg 47 Vara. Vill ni tipsa oss så gör ni det på 020 444, nej 999 444.

0: är det alltså dags på lördag igen, fast mot Nederländerna denna gång. Och detta visas på Hertig Johanstorg i Skövde efter att kommunen har svängt i frågan om att visa Sveriges VM-matcher. Det rapporterar Skövde Nyheter. Planen var från början att endast visa Sveriges matcher i ett eventuellt slutspel. Men nu har kommunen bestämt att storbildsskärmen på torget dyker upp lite tidigare än så. Anledningen är att många har hört av sig, säger Emma Edqvist, destinationsutvecklare till Skövde Nyheter.
1: Och så handlar det också om rättigheter och pengar som det kostar att visa upp de här matcherna. Jag var ju i Mariestad i måndags morse och kikade på Sverige-matchen där på ett café där de hade pre-work istället för after work. Och då berättade liksom ägaren där att ja, men vi väljer att köra liksom matchen här inne på två apparater i en och samma sal. Och så känner vi av lite. Är det så att det är väldigt många fler som vill kolla på nästa match? Ja, men då kanske vi öppnar upp nästa ställe. För att det kostar ganska mycket mer att bara tillföra en till tv, så att säga.
0: Så är det.
1: Så är det. Så att det finns lite ekonomiska aspekter där också. Men grattis då alla ni som vill se matchen ute på torget i Skövde. Nu har ni chansen. Vädermässigt idag, det blir mycket moln och något lätt regn. Framåt eftermiddagen så spricker det upp. Temperaturen 18-20 grader och till den västlig vind med friska vindbyar. Soligt varmt, 25-26 grader på midsommarafton. Ja, lite mer ostabilt sen på lördagen då.

0: I Tunisien spelar IFK Norrköpings Motas Nefati, som också är född i staden. Saman Ghoddos, som tidigare spelat vänskapsmatcher för Sverige, valde att byta till Iran och gör den här sommaren sitt andra VM för landet. Övriga spelare är Turkiets Dennis Gül samt Kevin Jakob, Hussein Ali och Ahmed Kassem i Irak. I det svenska laget är samtliga 26 spelare födda i Sverige.
1: Reporter här Samuel Selén, men låt oss fokusera lite extra på en av de nämnda spelarna.
2: Han är född i Lund men har bosniska rötter. Nu är Armin Gigovic mitt uppe i VM för sitt Bosnien-Herzegovina. Hemma i Skåne följer den ett år yngre Ervin sin storebrors äventyr.
3: Just att spela för sitt land är stort där föräldrarna kommer ifrån

0: sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
1: Vad kände du i ditt hjärta då när brorsan fick kliva in på planen i ett fotbolls-VM?
0: Nej, som jag skakade med den här första 5 minuterna. Det var tur att det var cooling break exakt därpå. Så det lättade lite på nervositeten. Men nej, jag tycker... Jag sa det också, alltså jag var mer nervös än vad han var och nej, jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också.
2: Armin Gigovic har representerat Sverige i flera juniorlandslag samt gjort 2 A-landskamper i januari-turnéer. Men 2024 valde han att nobba Sverige genom att byta landslag till Bosnien-Herzegovina. Och i VM-premiären mot Kanada så fick han knappa halvtimmen speltid. Vi hör lillebror Ervin igen.
0: Nej, i varför läge snackar vi och ja, han tycker också det var stort och... Han bara njuter för varje minut han är där. Jag sa bara till han, jag är stolt över det och bara fortsätt och så. Jag vill inte störa han mitt under sånt läge, så det var mest det snabbt.
3: Och om lite mindre än en halvtimme så är det dags för Bosnien-Herzegovinas andra match i detta fotbolls-VM. Då möter de alltså Schweiz. Bosnien som har en... spelare med svensk anknytning med från start. Det är precis som senast mittfältaren Benjamin Tahirovic som spelar från start. Han som är i Brøndby i vanliga fall och som har fått en del eller en stor del av sin fotbollsuppfostran i Stockholmsregionen, till exempel spelat för Vasalunds IFU. Apropå den bosniska laguppställningen så är det 2 ändringar jämfört med deras inledande 1-1-match mot Kanada. Och den mest i ögonfallande är ju att storstjärnan, 40-åringen Edin Dzeko, målskytten, han spelar nu. Han kom inte ens in som avbytare senast, satt på avbytarbänken och tittade, men nu är han med från start.
4: Ja, en otroligt viktig spelare för det här Bosnien-Herzegovina-laget där han har rutinen och framförallt också målskyttet. Så att, kan det vara så att han kände kanske någonting också inför matchen, så att han vilar sig lite i form.
3: Man kan ju fråga sig om han har kroppen. Han är 40 år och har varit skadad ganska mycket den här säsongen också.
4: Ja, jo, men det är klart då. Men när det väl blir ett VM så brukar man vara på tårna ändå. Så ska bli intressant att se honom vad han håller för nivå.
3: Intressant också att bosnierna ju byter ut sin målskytt senast i ett match mot Kanada. Lukic, han börjar inte. Det gör då istället Dzeko.
4: Ja, nej, men det kan ju vara att det är något problem med honom, så därför han kommer in i startelvan.
3: När det gäller schweizarna, de spelade ju också 1-1 i sin första match mot Qatar. Släppte in ett för deras del synnerligen retfullt sent kvitteringsmål. Så gör de 2 ändringar i sin laguppställning. Det är på högerbackspositionen då han som spelade där senast, Zakaria, som ju i grundläget är mittfältare, får sätta sig på avbytarbänken och in istället med väldigt erfaren Silvan Widmer från Mainz i den tyska Bundesligan. Han som spelat högerback otroligt mycket i det schweiziska landslaget tidigare. Han spelar nu igen och Vargas, Ruben Vargas i anfallslinjen ersätts av Fabian Rieder. I övrigt samma schweiziska lag som ju enligt sig själva har enormt mycket revansch att kräva i den här matchen, framförallt på sig själva.
4: Ja, de var jättebesvikna efter den förra matchen där de tyckte att de inte var riktigt skarpa framför mål, där man hade en del målchanser och man skulle kunna gjort fler mål. Men det ska ändras, man ska offra sig mer framför mål, sa tränaren.
3: Du, det här är ju den andra gruppspelsomgången i den här gruppen. Båda matcherna i den första rundan slutade 1-1 efter sena kvitteringsmål för det laget som kvitterade då. Det betyder ju att den här matchen är jätteviktig när det gäller poängsamlandet inför att avancera från möjligheten att avancera från gruppspelet.
4: Ja, det blir verkligen en nyckelmatch. Frågan är om det blir 1-1 i den här.

0: Bosnien. Är det till exempel Dzeko eller?
1: Ja, men det är klart att det är en spelare som man vill se, men Mbolo, forwarden i det schweiziska laget, som är en otroligt duktig målskytt och löper också väldigt mycket. Han har gjort ändå så premiärmål i de fyra senaste stora turneringarna, både VM och EM, så att det är en spelare som jag tycker om, och det ska bli intressant att se honom också.
0: Båda lagen tappade ju 1-0-ledningar till 1-1 i slutresultat i den första omgången, och medan Schweiz var besvikna över det, deras förbundskapten Murat Yakin stod och tittade ner i marken i tv-intervjuerna, skrapade med foten och skämdes lite grann med händerna på ryggen och tittade inte någon i ögonen bakom sina moderiktiga böjda glasögon. Samtidigt som han gjorde det så var ju Sergio Barbares, han som är förbundskapten för Bosnien-Herzegovina, inte alls missnöjd med 1-1-resultat i den första matchen mot en av värdnationerna Kanada.
1: Ja, nej, men han var desto mer nöjd med det, som han säger, inför den här matchen också. Vi åker inte dit för att bara parkera bussen. Vi ska bjuda upp till en dans också. Vi har en stor chans till att ta de här 3 poängen som gör att vi förhoppningsvis kan ta oss vidare i gruppen.
0: Och parkera bussen, det uttrycket innebär ju inte att de har med sig ett fordon in på planen faktiskt.
1: Nej, de kommer att man backar hem med hela laget och ställer sig utanför sitt egna straffområde och liksom låter det andra laget anfalla ganska mycket, men man håller dem på utsidan av sin försvarsmur, så kan man säga.
0: Snyggt formulerat. Nu var de ju ganska bra på att försvara sig djupt, bosnierna, mot Kanada. De ägnade sig framförallt i andra halvlek väldigt mycket åt det, under ledning av hjältemittbackarna Katic och Muharremovic. De är här idag igen. Det var ju Bosnien som bland annat försvarade sitt mål genom att den försvarare sparkade bollen i egen målställning och bort. För till varje pris skulle det inte bli mål. Ja.

0: långa bollar på Edin.
1: Ja, men det tror jag säkert att det blir en den typen av matchbild. Men som sagt, vi har suttit och satt många matcher de här inledningsvis där man tror att ena laget ska bara falla ner och stå i det defensiva. Men istället så bjuder man upp till en dans och kommer upp ganska högt i planen då.
0: Tror du att det ska bli ett snyggt nickmål i krysset i den här matchen också?
1: Jag tror att det kan bli ett nickmål. Jag vet inte om jag har riktigt spottat rätt under den här inledningsvisen av matchen, men jag tycker det är mycket nickmål och mycket inlägg och hörner och sånt.
0: Och snygga nickmål i krysset?
1: Ja, verkligen.
0: Kanske blir det mellan Schweiz och Bosnien som börjar om en liten stund.
2: Vad kul att höra ifrån er, Christian Olsson, Johan Elmander.
0: Åh, vad roligt att höra. Tack,
1: tack kul. Detsamma.
2: Och ska vi hjälpa till med klockan så räknar vi nu till knappt 22 minuter till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 21.00 alltså.

0: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?
1: Ja, absolut. 100%.
0: Varför är du så övertygad om det?
1: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringar som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar och att han har ju sagt att det är när vi är i ett VM, det

0: säkra freden i Euroatlantiska området, att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
1: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
0: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
2: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Iran och sångerskan Parastu Ahmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på YouTube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor att visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat för omoraliskt innehåll i cyberrymden. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts till piskrapp och till 2 års utreseförbud och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
3: Radiosporten från fotbolls-VM.
4: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
5: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag i så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter, och jag tycker också att domarna har hanterat det på ett bra sätt. Det är inte någon som liksom går över gränsen och bara letar efter sätt att varna spelare eller dela ut de här nackdelarna man kan få i med de här situationerna. Så att både spelare och domare har hanterat det väldigt bra tycker jag, och så långt en succé.
4: En succé till och med?
5: Ja,

0: På den väldiga arenan i Los Angeles. Bosnien kommer till spel med Nikola Vasilj från i mål. Fyrbackslinje från höger, Adar Dedic, Tarik Moharemovic, Nikola Katic och Sead Kolasinac. På mittfältet från höger, Amar Memic, Benjamin Tahirovic från Vasalunds IF från början. Ivan Sunjic som spelar istället för Ivan Babic som spelade i premiären. En Ivan ut och en annan in alltså. Och till vänster, Kerim Alaybegovic eller Alaybegovic spelar istället för Bajra Tarevic som spelade premiär. På topp är Ermedin Demirovic och Edin Dzeko, storstjärnan, som spelar istället för Jovo Lukic som spelar i premiär. Matchen är igång, bollen i luften på offensiv planhalva. Dzeko tar ner fint. Det är Bosnien i mestadels vita dräkter med marinblåa ärmar som inhöstar den första frisparken på vänsterkanten på offensiv planhalva. Eibischer i det schweiziska laget, de spelar i ilsket signalrött strump. Byxor och tröjor med vissa vita inslag. Förstår inte alls varför han ska få frispark emot sig där när han kapar Alaybegovic, men det är ganska lätt att förstå när man ser reprisen.
1: Ja, när man träffar honom på smalbenet där, han är lite sen in i situationen, även om det inte är en hård touch, så vet man att spelarna de kan välja att lägga sig ner och åma sig lite, så man får flyttat upp laget. Och inledningsvis här så är det ju en, så bollen har varit mer uppe i luften än den har varit på marken. Avsparken från Bosnien-Herzegovina var bara ett boll stenhårt rätt upp i luften, så sprang man och så försökte man vinna andra bollen.
0: Frispark för Bosnien lyfts av Alaybegovic in i offensivt straffområdet mot den bortre delen, och där nickas bollen till hörna av Widmer, högerbacken i det schweiziska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
1: Ja, det gjorde de faktiskt. Men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
0: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna, i och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan, för den har Alaybegovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaks bollen, kommer in i offensivt straffområde. Kolasinac, nästan ett avslut mot mål av Dzeko, men det täcks undan och schweizarna får med andan i halsen genom en dojbollen ut ur det farliga straffområdet och området där omkring, och han rivs sen ner av Katic i det som skulle kunna blivit en kontring, och Katic flinar inställsamt mot den portugisiska domaren och slipper därför en varning för stoppande av den kontringen. Så tolkar jag situationen.
1: Ja, det här har lite tur faktiskt, för han är på efterkälken också. Men Bosnien-Herzegovina, de är väldigt duktiga på sina fasta situationer. De har många bra spelare och de kommer till farliga chanser, så att det är någonting som Schweiz måste se upp med.
0: Olyckligtvis för Schweiz när de håller på att spela upp bollen, så fick Remo Freuler sån där papegojfot så att bollen studsade rätt upp i luften och utan kontroll, och så fick de ingen sån där skön passningsordning på det här uppspelet. Kanske blir det bättre här nu då när de har bollen, schweizarna vid mittcirkeln. Just Freuler i sidled till Rodriguez med den lilla hårknuten. Ricardo, vänsterbacken, som kliver in på offensiv planhalva 10 meter in på denna äran, lämnar den centralt så småningom fram till Mbolo som hade minst papegojfot här, för det var väldigt vad den studsade ifrån honom. Boll in i offensivt straffområde på vänsterkanten från schweizarna. Tänkt mot en doj, blir förbrant. Fångats lätt av målvakten Nikola Vasilj i det bosniska laget. En boll och touch där.
1: Ja, den var lite...
0: lite hård.
1: Den var lite hård, var den verkligen.
0: Långtradar-touch, där det borde varit moped-touch, så att säga. Stickar det här i offensiv riktning för Demirovic att jobba på i det bosniska laget. Den är lite för lång, målvakten i det schweiziska laget. Han som heter Kobel och står i Dortmund till vardags i Bundesliga. Får undan bollen och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar vid. Kliver genom mittcirkeln med bestämda schweiziska steg. Är med sina rosa skor nu 15 meter in på offensiv planhalva. Tittar vänster, slår ut med armarna och säger rörig. Slår ändå ut bollen mot vänster. Ja, de står lite still, schweizarna, det gör de faktiskt.
1: Ja, det gör de, men då är det ju Xhaka som ska få igång den där motorn på mitten. Han är ju otroligt viktig i deras passningsspel. Han har ju kanske inte lika bra som han var för några år sedan, men är ändå så otroligt viktig i deras uppbyggnadsspel.
0: Det är fotbolls-VM från Los Angeles. Det är Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det är snart 4 minuter spelade. Det är 0-0 i matchen. Akanji, mittbacken, han från Inter, tidigare Manchester City, kliver i offensiv riktning för Schweiz. En djupledsboll fram mot en Bolo. Bättre touch den här gången. Lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer. Så är det avblåst för... Ingen förstår vad.
1: Offside. En Bolo i första läget. Han kommer från offside när han får hållit fast bollen där.
0: Ja, så var det. Det noterade den assisterande domaren Jesus. Också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro. Och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
1: Ja.
0: Hur duktig du är, Johan.
1: Ja, men det handlar ju också om att man... har spelat i många

0: många år och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana på ett ungefär sätt, på ett sätt vad det är för något. Och sen så är det ju små marginaler också. Självklart kan man ha fel emellanåt.
1: Det är precis som en orgelspelare som sitter i kyrkorgen och spelar Bachs alla fugor och allting och plötsligt känner att, nej, vad är det här?
0: Ja, ja, men verkligen, så är det.
1: Precis så är det. Du tänkte också det. Ja. Det är 0-0 också dessutom mellan Schweiz och Bosnien. Det spelat 5 minuter av den första halvleken och det rör sig det hela i inomhusklimatet, luftkonditionerat och gästvänligt i den väldiga arenan i Los Angeles. Här kommer Xhaka med en boll ut på vänsterkanten för Schweiz som tar över allt mer av spelet. Det var en ganska lång boll som Dedic försöker täcka ut till hörna. Lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez. Rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget. Lyckas ändå med det, bollen tillbaka till Rider från Rodriguez. De ligger nära nu, Sundic, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet och schweizarna tvingas långt ut ifrån mål. Här kommer Rodriguez in med ett inlägg i straffområdet och den studsar via en ganska olycklig bosnisk ankel till hörna för Schweiz. Där hade inte han koll, Muharremovic, med det, kan man tycka, olyckligt blonderade håret på sin fot.
0: Ja, men det kändes som att han blev störd också i den situationen. Bägge mittbackarna går på bollen och

0: Och är det med det? Sjunde minuten, Schweiz-Bosnien 0-0. Glömmer den sortens frågor. ABC nu med hörnan, lågt mot första stolpen, lätt undan av Dzeko till en ny hörna. Vi kan ju sluta med frisyrfrågor.
1: Ja, man får bara ha vilken frisyr som helst och tycka om vad man vill.
0: Ja, men så är det. De slår den kort den här gången, hörnan, schweizarna. Rodriguez med ett inspel in i straffområdet. Det här kan bli någonting. Bosnierna nickar undan och sparkar undan genom Sunic. Bollen, kan det bli en kontring kanske till Demirovic? Nej, han är inte först på bollen, för det är istället det schweiziska försvaret. Elfed i mittbacken, hem till målvakten Kobel. Han på ett tillslag ut på högerkanten, där bosnierna genom Kolla Sinats vinner nickduellen. Bollen in centralt i mittcirkeln. När kamp väntar schweizar omkull frispark Schweiz.
1: Jag sitter, du har ju sagt det, vi sitter ju i en studio i en annan stad i Dallas och kollar på den här matchen och kommenterar. Och då har vi två stycken tv-skärmar, nu ska vi bara se vad som
0: här kommer. Vargas in med bollen i offensivt straffområde, kan Xhaka skjuta? Nej, det kan han inte, för Bosnien får undan bollen. Men bra tryck nu från Schweiz, 0-0 i matchen, 8:e minuten. Framåt Elfedi i sidled utanför straffområdet till Xhaka, skjuter med vänstern på täckande Bosnien till hörna.
1: Och när vi har vi en skärm där vi ser allting ovanfrån som en sån här fågelbild helt enkelt. Där ser man väldigt tydligt hur Bosnien är otroligt duktig på att flytta upp. Så fort bollen går bakåt i det schweiziska laget så flyttar man upp. Så att hela tiden så är det en eller två stycken schweiziska spelare som står offside. Jättebra gjort, och det är så man vill att försvarsspel ska göras också. För då blir motståndarna, då måste de vara med på noterna, för annars så springer man offside.
0: Hörnan nu för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina slås kort och utanför straffområdet på högerkanten. Så kan det så småningom komma ett inlägg från Fabian Rieder. Lägger i ordning för vänsterfoten. Där kommer inlägget. Var snett och lågt det var. Undan för bosnierna. Det är ingen bra bollträff i hörnorna så här långt från något av lagen.
1: Nej, de har varit framförallt väldigt låga. Ja, gått på den första ytan. Sen så kanske det är meningen att man vill ha den på den och inte löpningarna kommer. Men jag håller nog faktiskt med det. Det ser mer ut som att det är dåliga hörnor.
0: Katic, mittbacken, spelar upp för Bosnien på högerkanten. De vänder in centralt åt mitten till. Och så vänder Benjamin Tahirovic, svensk Bosnien, om vi kan kalla honom så, bort en schweizare och får frispark med sig. Nej, jag lyckades ju. Det är frispark mot dig, säger domaren.
1: Han tog med handen när han skulle vända upp det, så studsade den upp på handen så han får en fördel.
0: Och därför schweizisk boll. De slår frisparken snabbt. Bollen ut på vänsterkanten till Endoy. Rycker ner mot kortlinjen in med bollen i straffområdet. Undan halvhjärtat men ändå ut ur straffområdet av bosnierna. Dzeko är ner och hjälper till. 40-årige Dzeko. Det syns lite grann att han är 40 år. För han är bastant i sin kropp. Och håller undan två stycken schweizare. Och bosnierna får undan bollen upp till mittcirkeln där Schweiz börjar om. Rödklädda Schweiz mot vitklädda Bosnien. Med blåa inslag och lite gult. Det är 0-0 i matchen i VM-gruppen som också innehåller Qatar och Kanada. De möts senare med avspark vid midnatt i Vancouver i Kanada. 0-0 i matchen. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Schweizarna. Åh, vilken bra boll in i straffområdet för Schweiz. Kommer ett skottläge? Ja, utkanten av målet. Utsidan via en försvarare tycker schweizarna. Nej, tycker domaren. Det ska vara inspark för Bosnien. Men det var ett bra läge.
1: Ja, därför tappar man bort markeringen inne i straffområdet. Och bra mottag. Tar med sig och skjuter på... Ja, en blandning mellan en tåfjutt och vrist såg det ut som
0: var. Endoy var det, Dan Endoy. Förra säsongen i Bologna, nu för tiden i Nottingham Forest. Där han inte varit en produktionssuccé när det gäller mål och målgivande passningar. Men lovat väldigt mycket, som det ofta är med honom tänker jag.

0: Du kan inte ta 2, 3, 4 touch, för då kommer du ur vinkeln, eller så kommer försvararna tillbaks på rätt position. Så att är du i straffområdet, många av målen har gjort på en touch.
1: Bra boll här av Xhaka, han är fri, en boll och in i straffområdet, får inte bollen med sig, är väl offside, ja. Ja, det är offside, där kommer vinkandet. Och den kom lite sent, den flaggan, men klart var det Xhakas boll.
0: Nej.
1: Väldigt oklart faktiskt vid senare repris. Oh, är de säkra på att det är offside? Ja, i alla fall är det blåst offside. Och frispark för Bosnien. Det var tajt.
0: Ja, det var väldigt tajt. Det var ju inte närmaste spelaren som stod nära honom, utan det var en spelare i Bosniens lag som var lite hängande där till vänster.
1: 11 minuter är spelade mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0 i matchen, som ju inte Schweiz dominerar så där jätteeftertryckligt kanske, som i alla fall jag trodde att de skulle göra på förhand. Eller vad tänker du?
0: Men har man inte sett det inledningsvis i de här matcherna, att det tar 15-20 minuter innan ett typ av spel sätter sig? Att det är väldigt mycket byta boll och det är lite rörigt. Man får inte ordning på sin struktur i uppspel och hur man vill ta sig fram på plan.
1: Sitter du och njuter när du ser den här matchen, Johan?
0: Nej, det gör jag inte. Det har varit några tillfällen under detta mästerskapet än så länge som jag tycker att det har spelat väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige när de spelade. Men annars så har det varit vissa matcher som Marocko och Brasilien, där har man sett stundtals väldigt bra fotboll. Och England, som vi hade turen att se live igår, spelade också väldigt fin fotboll.
1: Schweiz bygger nu på vänsterkanten, undersöker möjligheter.

0: har gjort sin läxa också, Schweiz, här i det taktiska. För Bosnien, de ligger väldigt, de ligger med fem stycken i backlinjen, men de ligger väldigt brett med de här fem, så då blir det luckor emellan varje spelare. Och kollar man i förra matchen så var det också en taktik där man försökte vägga sig fram, alltså att man spelade, den som spelade bollen spelade till någon som var stod i mitten, och så fortsatte man löpning, så kunde man få in den i djupet. Mm. Det var flera gånger man kom runt så.
1: Och den i mitten som en vägg då, därför vägga sig, därför det uttrycket, bollen studsar tillbaka helt enkelt. Men återigen i det avgörande läget för Schweiz så var det ju en doj som inte fick foten på rätt plats.
0: Nej.
1: Han är ju typ fri vid första stolpen.
0: Ja, det är han.
1: Får den kanske lite, han springer bakom sig. Ja.

0: tag till, men han kanske var trött efter den långa ruschen som han gjorde.
1: Ja, det där är alltid en aspekt, eller hur? Det är ju ingen idé att slå ett inlägg in i straffområdet om det inte är någon där som kan göra något av det.
0: Nej, det är klart, men det är också svårt. Visst, han tittar upp 2-3 gånger och han har någon idé om var han vill lägga den. Men det kommer man i så pass hög fart och man är lite trött. Det är inte alltid precisionen är där man önskar.
1: Och 0-0 är det mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa, både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
0: Ja, det är fina. Jättefint.
1: Och njöt, hör jag.
0: Ja. Jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer, och sen så när den andra flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger nu får du ta över honom, och så gör man det.
1: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares, som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008. Hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försökt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen, är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är bosnisk frispark utanför eget straffområde. Och Barbares tänker om den bosniska förbundskapten är de som kan bosnisk fotboll. Han är inte i första hand en taktiker, en smart snubbe som kan väldigt mycket. Så nu ska vi spela och springa sådär. Nej. Utan han propagerar för hjärta, kämpa, landslaget. Vi är bosnier, vi är från Bosnien-Herzegovina. Vi ska visa dem.

0: För att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn. Och bollen åker genom det hål i luften som han skapar ut till inspark för Bosnien.
1: Det är inte ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Vi kan... trodde att han skulle nicka in den. Det är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet. Så.
0: Och det var en fin lösning där.
1: Det var jättefin boll ut till honom.
0: Sen fick han problem med djupseendet eller någonting.
1: Ja.
0: Schweiz sätter nu hög press när Bosnien sätter igång nästa anfall. De sätter och sätter. Bosnierna har god teknik och fin rörelse. Och Alaj Begovic slår en vansinnig passning. Det här är ett jätteläge för Schweiz. Där kommer skottet från distans rätt till magen på målvakten Vasil som håller bollen. Men ajajaj, Alaj Begovic. Sådana där passningar in centralt i banan. No.
1: Nej, det får man verkligen inte göra. Det var hål i huvudet där.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: det. Han ber också världen om ursäkt. Förlåt.
1: Det var verkligen 2 stycken schweiziska spelare och ingen bosnier som stod på den ytan som han ville slå bollen.
0: Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Herzegovina, bollen i offensiv riktning för bosnierna. Nickas undan av schweizare på högerkanten i deras försvarsland. Och sen stundar närkamper framför Schweiz avbyta bänk. Och Murat Yakin, förbundskaptenen i den blåa, välsittande schweiziska landslagskavajen. Framför den vita t-shirten under det gråa håret. Och de rundade, säger man pilotglasögon, kanske inte mer filosofistudentglasögon. Han ser lagom nöjd ut ändå. Han vill ha mer intensitet. Får han det av målvakten Kobel som har bollen för Schweiz, drar till den långt med sina gula

0: Spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen. Det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
1: Ja, fast fortfarande Bosnien, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
0: Här kommer en lång boll mot en boll och för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solrosgult klädde målvakten Nikola Vasilj, som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg. Säsongen som gick mötte ju i hissen där till exempel Edin Dzeko från Schalke och också mittbacken Nikola Katic som också spelar för Schalke, som gick upp till högsta Bundesliga för några veckor sedan.
1: Men, för att bara säga... När man går upp och sätter den pressen väldigt högt som Bosnien gör, det blir ju också att man blottar sig lite bakåt och då är Mbolo, han ligger ju ensam med sin försvarsspelare också. Kan man hitta upp till honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
0: Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 30 minuter är spelade av en fotbollsmatch som ytterst få skrattat ihjäl sig av. Det har inte varit så särskilt underhållande.
1: Nej, det har inte varit.